chaki aqoqhuni aqong Matthias uira dang oqong gitaras tam tumara tam keike tumaka ngorisan aqwinsin ansabinsina hosking arikam

yasela ke nqaba qhowa nqasike buffalo soldier nqa qhowa nqasike nqasa thinethe mes namibia mes thi namibia sti akazi ngata nqhawa so ab nqasike sela do hoba nqanqare omzole ti ome omzole usoli emthina nqaya athe skinqe bina laqinqa nqa athe stimire nqasike omzole bakabe ana nqaba manya sesinada nqaba iqaro re qaro thi qaro nqiba nqapa z Mediterranean sikhathi nangqare thi abayike oyisase nqanqakazi iqibara eqhumze thi asike uriko babunqani ngaze akazi ke qanga lo nqathi qunqa kaba la rose kuzayi asike nqanqu nethe ke samezi khamesti namibia sti dcd xa umedi nqindi ngara xa kazi wabunqasike nqaza